0: Zimpeto, Boane, Congoloque, Hospital Provincial Via T3, Matutuíne, cidade da Matola, e a partir daqui, do bairro Acordo de Lusaka, do Estádio da Independência para Baixa. Vamos também alargar o horário. Em vez de terminar às 22, vamos terminar à meia-noite. Essas viaturas vão de imediato para servir a nossa população.
1: Paro que curtir sem as bombas de swingata famba e gás. Ali, angala vivo xambade.
0: Estamos a pedir e não queremos que surjam nhonguistas que vão fazer subir o preço do gás. O gás é nosso.
1: Marito é murangelo município a Kamatsolo loco a Basopi Salesha Kwangalavi Avushambaji a Kutirseni Kash Bomba Lesh Fambaka Higash Leshungata Sunaga Utira Kusukala Munzuku Lirishaka a Shifunzankulu Maputo.
2: Animambo steli manyisa kwenyika mahungu mailana kani kunyikeliwa na muntla ka 190 wa swibomba swa ntleketo leswi swi nga ta pfuna ka vayakitiko akuya ka tindhawu ta ku hambanahambana na ya vulavula hi kunyikeliwa ka swibomba xifundzankulu Maputo xi amukela hi ku tsaka a swibomba leswi swi nga ta pfumbaka a xanisa kaya yelanaka ni ku pfumaleka ka mimovha ya ntleketlo ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Mahungu matana Fernand Sidumu Nhlekani.
3: Nhlekani Veronica Sidumu, murhangeli wa letelanaka ni ntleketlo ni nkunga exifundzankulu Maputo Rakilina Nyabinda. Kumisa u tlangela swinene ka murhangeli wa tiko hikwalaho ka masungulo ya ku nyikela a swibomba leswi swa 190 a ku va swi pfunisela letitelana ni ku tleketla exitshungu ka masiku yi nga ka wona. Rakilina Nyabinda a vula leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka bomba leswi ku ta pumbeka enxaniso lowu xitshungu xi hlanganaka na wona loko xi lava eku endza.
4: O governo da província de Maputo saúda Sua Excelência Daniel Chap, presidente da República de Moçambique, pela sua sábia liderança e pelo compromisso demonstrado com a melhoria das condições de mobilidade da população através da alocação de 200 autocarros destinados ao reforço da capacidade de transporte urbano e interurbano na província de Maputo. Essa iniciativa surge no momento em que o governo reconhece um risco de agravamento da crise dos combustíveis, pressionado pelo conflito no Médio Oriente. Por essa razão, o pacote inclui também autocarros movidos a gás natural veicular, como medida estratégica para reduzir a dependência dos combustíveis líquidos e reforçar a capacidade de transporte urbano e interurbano. A alocação destes autocarros irá reforçar a capacidade do Estado na prestação do transporte público de passageiros, reduzindo a dependência dos operadores privados. Esta medida poderá minimizar práticas como o encurtamento de rotas, a cobrança indevida de valores adicionais e a aplicação de tarifas não aprovadas, garantindo maior equilíbrio na oferta de transporte e melhor proteção dos passageiros.
3: Marito ya murhangeli wa ta ntleketo nkunga xifundzankulu Maputo Rakilina Nyabinda loko kumisa eku tsaka hikwalaho ka ku murhangeli wa tiko Daniel Chap a nyikelele eswibomba leswi swa 190 a ku ka swi tirhela lomu exifundzankulu Maputo.
2: Kanimambo Fernando Sidomo hina 13 horas na 12 minutos xi le ka nongonoko enhlikani muyingiseti yi ta pfala nongonoko lowu hi mahungu ma vulavulaka hi ku vindlamindleka ka vatshevi va ka makaneta xifundzeni xa Marakweni hikwalaho ka ku va va pfumalaka a switirho swa ku hlayisa kona a mihandzu ya vona leyi va yi tshevaka. Mahungu ma tanana tali Libombo.
5: Vatshami va lokalidade ta le ka makaneta xifundzha xa le Marakweni xifundzankulu Maputo va hanya ngopfu hi mintizu ya ta vutshevi ka ntizu wavo wa ta vutshevi lowu va wu encaka va ni ku vilela ngopfu swinene hikwalaho ka ku va a bindzu bya vo lebyi va byi kumaka byi kalaka byi nga bekiseki hikwalaho ka ku pfumaleka ka xa ku titimetisa yi nga ku bekisa a tinhlampfi ku hlaya frigorifico. Vatshevi lava hi buleki navo va tshandza ku karhateka ngopfu swinene na va hlunyaka leswaku mfumo na ka fa u nga swi kota ku va u va nyika xitsongo hi ndlela ya ku va hanana a frigorifico ku va va kota ku va va bekisa a bindzu byavo.
6: Ka makaneta loko ngi ku nga kumeka a pariseru wa ku va a nga hi pfuna hi kamara frigorifico a swi ta va swi hi pfunelaka ku vo leswi hi mhaka munhu ku ni masiku swi tshikaka swi huma leswi hi tshevaka swona. Entawu loko a hi kumeka apariseriwa ku va a nga hi pfuna kumbe valungu vo lava tshikaka va pfuna van'wanyana va hi pfuna hi kamara ferigurifi ku a swi ta swi hi sizelaka ku vo swinene leswi. Hine hi ni mavoko kutani hikuva hi ni ndzilo wa masolari, hi ni ndzilo laha CCP wa wukulu wa ku va kamara ferigurifi ku byi nga tirha hi laha swi julekisaka ha swona. Loko hi dlaya siku dyolobyo hi dlayeke a mi pfa hi ta teka leswi ya le a produto lebyi ya le hi ya rumazenara hi ku hi makaxa lomu andzeni ka kamara lebyi ya le hi xavisa hakutsongo hakutsongo hakutsongo na drone kamara a byi ta sustentariwa na hina a hi ta pfuneka hi nga yi cukumeta ku sa a nhlampfi nchumu lexi xi kahlulaka xibola xa loko xi rhwala ku pela ka dambu xo honeka.
5: Vahanyi va muganga wa le ka Makaneta va dzungula nakone leswaku va vilela leswaku na ka fa a bindzu lebyi va byi kumaka byi nga kumaku va byi xavisiwa hi mali ya ku va yi dzingana kumbe ku tlakuka katsongo hikwalaho ka ku va lava va taka va tata xava hi vona va tipimelaka a mali na leswo swi enciwa hikwalaho ka ku va va nga na mbangu wa ku va va beka a tinhlampfi kumbe leswi va swi tshevaka a lwandle.
6: A hi na merikadu wa ku va kumbe magweva lama gwevaka ha swinyingi i ku ya cukumeta hikusa a magweva lama buyaka lawa yamukha sama titsemela preso leyi wona ma hi julaka. Xidilo xikulu la ka Makaneta lexo nambu ngo vutisa pexikaduri wini na wini hi mhaka leyi a ta ku byela hi mhaka leyi ni vulavulaka ha yona hikuva a ni vulavule swa khale nambetolo kunene va diba mahanti wolawa ya fini lamarakwini vo cukumeta kusa a tlhasa ku ni dya a kaxa mini hi miliki nyincho i ku ya cukumeta leswi ni dya kaxa mini hi doxi wa ya cukumeta xa a hi kumeke hi sizeka nchumu hine va ni vatirhisani va ka kwexu a hi kumeke hi sizeka nchumu hi nchumu swa ku fana.
5: Xikhalo xi kombisaka hi vatshevi vatshami va le ka Makaneta va bulekile michini ya Radio Mozambique hi kusukela ka Makaneta ku kongoma Radio Mozambique Natalie Olibombo.

0: yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Bola no belo avô que lá chumatilo é aquele que escreca campo. Aquele também é o que singula. Aquele também é o umbiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
5: O irmão é que vai cruzar, levantando o tênis que é campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete. A tula lá, belo um pepo.
4: Cassia na enda aí, né?
5: Sato o umbeu um pepo. Um anangana na macatene, um chai um pepo. O assa tilui. Aí enda se combi, se só que vem um anacarate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
5: Hisi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we. Muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xin'wana xa lusima swinene u nga mphuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya n'wisa n'wana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Ku ne mamana wa vatsongwana. A vatsongwana va tsake swinene masikwani lava tlhelelaka xikolweni.
7: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phela.
6: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
7: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
6: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
7: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
6: Mamana mamana wo. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
7: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.